Nu i sæt vi slår af i dag, sig sig slår. Abut nek gavne sig nu kan tip på. Så kinder vi så som mød, kibit du. Mange, tikip på.